Depeche Mode. Det må på en eller anden måde betyde, at man er i en form for afleveringsmodus, ikke sandt? Depeche Mode. Afleveringstilstand. Danseorkestret.